0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.
2: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje.

Evropska unija odlučila je dodatno pojačati nadzor nad ovim platformama i nije riječ samo o tome da će neko provjeravati šta objavljujemo ili šta pitamo ChatGPT. Naime, Evropska komisija je ChatGPT označila kao veoma veliki online pretraživač, dok su Reddit i Roblox dobili status veoma velikih online platformi. Zvuči malo komplikovano, ali zapravo je prilično jednostavno. Sve ove platforme imaju ogroman broj korisnika u Evropskoj uniji. S druge strane, očekuje veća transparentnost i procjena rizika koje ovakav sistem umjetne inteligencije može predstavljati. Ono što je možda najzanimljivije jeste da ovo nije samo preporuka. Platforme će morati da ispune nove obaveze u okviru Evropskog akta o digitalnim uslugama, odnosno DSA. Evropska komisija će imati mogućnost da provjerava kako se ta pravila primjenjuju. I da ne bude zabune, to ne znači da će ChatGPT sutra nestati, da će Reddit biti ugašen ili da djeca više neće moći igrati Roblox. Poenta je da Evropska unija želi da najveće digitalne platforme preuzmu veću odgovornost za ono što se na njima događa. Drugim riječima, internet je odavno prestao biti neko divlje područje bez pravila, a čini se da će u narednom periodu tih pravila biti sve više. Eto, ako koristite ChatGPT, Reddit ili Roblox, ova informacija je za vas. Evropska unija uvodi stroža pravila za velike digitalne platforme, ali cilj je veća sigurnost korisnika, posebno djece i mladih.

Bila si košmar svakog dečaka, za muškarca ko stvorena. Neke se duše rađaju stare, neke mlade umiru. Pesmu ti slikam,

do 36 stepeni. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih kolona.

Nosio ga da je džamis, kad je išao u kurvaluke. Vozio ga malo i ja, kad bi mazno ključe. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju je rane. U auto nas pičorbe,

baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj džavirsu, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgleda to je baš mali poveće naš Jugo 45. Izgledao je baš mali, to veče naš Jugo 45. Pobjegli smo jednog jutra,

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.
1: Radio Brača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje.

0: Slijepe želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Trača 061 600 535.
1: Željo moja jedina, još piće ili dva.
0: Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

Dragi slušatelji, došli smo do samog kraja emisije Poželi želju. Nadamo se da ste uživali u prethodna dva sata. Muziku ste birali zajedno sa nama. Hvala vam što ste bili uz naš program. Ja se sa krajem ove emisije za danas polako opraštam od vas. A večeras od 16 pa sve do 22 sata sa vama se druži Kenan. Ja vam želim ugodan ostatak dana.

0: Crnci, dobrodošli u još jednu emisiju Nikad nije kasno. A ovu emisiju otvara Halid Muslimović.
1: Ti nisi ni zašta kriva,

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.